0: into oneness nalo guys kada ndiya boza ya boza wami ayima pa ayima pa etem sound lo sama drum atima boza ndiro wami
1: gala
0: anna taro dai sai mu kin mutu ya bongana
1: okay
0: aur botra den ro sai din baro wannan ma station da da tun dai kulle yi kamin na police station dai police station ya di ma am da boza ya number mai boza kam dai boza boza ya insha Allah Allah ya kam ri jima ai ma wannan na tulewa
1: ade
0: kam dai karin da lamar waya ya so ni jaldama kam ya ma zna wannan ma shi ne kam gari da wannan da kono kuna ma wannan ne kam gari wannan ma kam sare sai sun sa da dole sanan da karin da kuma
1: sai ma kuma waya waya nan karo ai au gari da wannan ma afan da duga na kalakar war waljinai
0: so da ade ade so majin matsimantiya ka tarin je matsimin turkin aula ya fawa bangla sa wala ko gozana sai kam guro din matsimin sana do sai cha am diri diri sai guro din ron biro ron ma tana da kuma zuma cin kuma do tarin ron ma tarin da ke kuma tarin da ko din da
1: adai kuma shi babur ma na sha jiwa barake ne sai na da kare an magana ta yambe sai yayi kam kare zufa sai na sha duro sauri gulle na sha nguro sa kosa me so sak ta shan ba mai so na gade so ru sai ya jiri ka ta faru goza ya amsa duk kala kan bayan so din na rubin
0: ah kala kan bayan so ni amma futo ya zara ya gulle dai inda machine da kala yayi rawon na machine da kala yayi rawon na kam da adan yayi rawon na ma wanjin ba kuma jiri isa ko da na ta kara jiri kala ko da rawon na ma waya wa kam da ta matin mara ce ne wannan ma ai kuma su son din ba
1: ade son din ba sai kal sai kala waza ba ade goto maso maso ran zan goto din
0: yawo annan ka
1: ade suku ade a hangal dina tu
0: har ma sai ya boti
1: gila ba wa bravo ni
0: gila da am gar kala da
1: ne gila wushe kasaduro gida daji a harami kirintu so lokta da ka kallin nan diro fule kiya daji kwaya ideal do from yen nandiro press gram shima har goye konyen